0: instrumentale ya pamba. Nzokande malove za laka lakati ya nzimbo ni zaka elengi mingi ya tabule yo rochro. Mwana ngo ayobi, ayebi kokoma na koyemba. Ndeko nangai kando, masolo ya lelo netito uti koloba, toko sala netito kati sangambo, to bandaki na groupe de Morovia, na ndenge na bango ya ko tala bamboka Afrika oto uti na independance, toko koba ndenge nini. Bango bazalaki na option na bango ya koloba, to avanse, mais oba mindele batikila kibiso to bouje ango penza mingite. E lelo toko katisa na ngambo groupe oyo balobi ya Casablanca wapi un certain nombre ya ba leader na biso bakutanaki yo pesa biso mwa contexte d'abord ya bokutani wana e idéologie penze zalaki na senango ezali nini. Et même biso wapi ndeko kando
1: okimimbango mingi ya mbote to koma non na ba contexte banini.
0: Absolument.
1: Contexte mzuri ya liboso
0: beyo
1: contexte ya ba comptoir ba tabikono ya poto bazaki kotungisama po makoki ya kolia makoki ya kosala ba misala. Et là, on a la tête.
0: Et ma coquille, y a pas où ni où ça n'a pas ma belle.
1: Papa Roma, balinga kolo bangote. Papa Roma, Nicolas V, asale ba mukanda, avi bobima, boki nena bikolo Afrika. Po masromo ko ya kate kuna yango na yango, boku ndozwa. Toka rappelle susu na mikili kuna mipaye ya Amerika. Mwa makambo pezali boki ndepe bozwa.
0: Ndeko kando. O sali vraiment malamu o leki na nzela wana. Po naba nabe eloko wana soki papa wa Roma alobi. Yo nani oti atembe papa Roma lobi bokende kuna en tout cas batuna biso bazali kuna ba yebisi biso te makambo ezali bokende bozwa mais ezali penza autorisation te
1: yes.
0: E nakobakiza expression moko mokonzi moko ya mboka moko pembeni alobaka ngo mingi na modelo ya ye. Quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, moutou oya meki koza la fion. Bino moko boyebi loko boko salaye.
1: Nyati.
0: Boyebi loko boko salaye. Mais o boke koza. Isingeli koza. Po, eza na mukolo na ngote. C'est-à-dire, o boko boko mona kuna, bozwa po ezangi kolo na ngote.
1: Ba apena mayele ako sali la ngote. Bino matu bo singen na ngomingi. Bango po ba banda misala wana bazo ya na mayele mayele ba bandi a pimeni ya mai na ya mungwa ba telemi ba timwa lopango soki ya mwanunu bazo nyumbango na masua ba kimi kasi bazo likwa pe mayele ya kobuba bato bango bakuti. Ah, bisoto mwa makambo ndeni bino to solo la rapete. Talo bisoto zana ngo bongo bino bongo bongo na bongo. Esuki nanu wana.
0: Wa ndeko na ngai kato. Eloko ana. Pona ni mukilo to za mapepo. Oye bibi so e pana biso ha. To zana maloba moko ya boboto kati ya bato.
1: Oui.
0: Na lingala balobaka, suko yeko talangai, oza mopaya nangai.
1: Oui.
0: Sa veut dire, o nyonso na kokiko sala po oza la malamu na kosalango. Donc, batoa na tango bazo kende bako mina Afrique, ba Afrikan ba yambi bango, neti ba paya na bango.
1: Tadi
0: bato tu yebi bango te, ba uti musika.